0: Ενώ εγώ να βάλα μπρούσαν τίμω.
1: Για μη και να καταρρέσει.
0: Γάγαζι, λέγαμε από ρωτήνα, λέγαμε είναι ολυμπωμό. Από ατήν, ράψαν, γίκο να ράψαν, αλλά γιζίκι. Πόσο τώρα ράψαν, βοηγείο, τι είναι λόγω. Λέγω πέτ, βοηγείο. Μη, κοιτώ και πρέστεν, κοιτώ και πρέστεν. Είναι, έτσι εγγούνο, και κάνει κορονή, είναι πουρίτη. Κάνει νιόνο πουρίτη, κορονή, κοιτώ και καπέσα. Κοίτα, είναι εγώ μέσα μου, είπε, ρε, είπε. Δεν έχω μου, πήγαινε, κόπγαν, τσορί, κουέμπρου, σαν τίμε, ρε. Κι όλοι μου είχε κόπο άνια και έγινε ίνφεστερ, ίνφεστερ και είμαι εν τουάι, κοβιτάκι και αμού. Και λεπώ αν έπηγε, κόμμα και πήγε, λεπώ, αν είπαρε και ήτουνε νιώνε, νιώνε του, γιατί είπαρε νιώκο τόσο πρέσσε. Λάνε πήγε, μη πήγε, πω να κάτσε εντά, και νιώκο τσόρ του, άπωσε. Αμούν γέρω του είπα, ο μαγιβάς μου είχε, ναι, μα γορί πέβη, σω πάρω λειψή μου είχε, που άλλα ναι, τι νιώκη του, αγώ νιώκη μου ανασιάσα, αμούν ανασιάσα και κούνι, βέ. Εγώ δεν είμαι σίγουρο ότι δεν είμαι σίγουρο ότι δεν είμαι σίγουρο ότι δεν είμαι σίγουρο ότι δεν είμαι σίγουρο ότι δεν είμαι σίγουρο ότι δεν είμαι σίγουρο ότι δεν είμαι σίγουρο ότι δεν είμαι σίγουρο ότι δεν είμαι σίγουρο ότι δεν είμαι σίγουρο ότι δεν είμαι σίγουρο ότι δεν είμαι σίγουρο ότι δεν είμαι σίγουρο ότι δεν είμαι σίγουρο ότι δεν είμαι σίγουρο ότι δεν είμαι σίγουρο ότι δεν είμαι σίγουρο ότι δεν είμαι σίγουρο ότι δεν είμαι σίγουρο ότι δεν είμαι σίγουρο ότι δεν είμαι Και μάτια και εγώ είμαι ειρωνοβίες, κάποιος έχει σώμα εγώ ειρωνοβίες, κογαλά, αλλά μου είναι εγώ. Συγγεί πέρα και να πω πω, να πω και να κοκοτώ και λέει, κοκοτώ γάσινι. Μία ερτά να είναι πάρει η Dixon, Dixon μου τάει, να πάρει ρίτσο. Κοπί και εγώ και εγώ άγα και τα πω, κοτώ ρε, τι φύγε είναι όλοι. Για μου είναι η όμα μη πιτσου ανασιάσα και κοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκο
2: logoyot councillor
3: John Ruto. Councillor John Ruto.
4: Touch FM in Nakuru County, Kemiten loud and clear in 107.5. Kabarak, Mauche, Kabronda, Salga, Naivasha, Gotkoit, Maunan.
2: logoyotab komonut koityi temik tugul. Kasartab rowek che nuogen kuni, tos koichopchige golset? Neile, betut age tugul kobo komonut en kasarwek chuton. Yekesibi golse ak imin keswek chenin, ko ungutiet nenege nebo iges rurutik chemiach. Kabatindet netinye ngulotiet kogole keswek chebwone en chokinet ago chemang'eme kemeut, choton ko Araka WH11 ak Araka WH301 chetore kasartab betusiek 90 agoi 120 kityok asiges. Kampunitab Western Seed kotinye keswek alak kou Aminica 403 cheibe kasarta nenwach asiges ago bwone kokororon konyalilen. Aminica 505 chemang'eme mianwogik ago kon rurutik chemiach. Aminica 507 chetinye mobek chekimen ago nyalilen koboto kokororon en silage. Aminica 508 chekeseni bandek chechang ago kon rurutik chemiten barak. Men kosirin kasaritan baropta nenwach. Keri ile keboisien keswek cheyonotin kobun Western Seed Maize, Rutegen Rhine, Agrodila, Agrovet, Distributor, Tupande, anan ko KV outlet age tugul nenegitenin. En tebut age tugul, ibir simet kwa namba 0705-505-505 anan iepchi tuduje tab meset tab Taje FM. Western Seed Company, bringing technology to the farmer.
4: Touch FM in Nakuru County came in loud and clear in 107.5. Kabarak, Mauche, Kabronda, Salga, Naivasha, what called Mount Narok.
3: 107.5.
4: Baringo, Ko 104.4, Kotkona Melgeo Marakwet, Elda Maravin, Kabartonjo, Marigat, 104.4. Touch FM, to it up, call.
5: Alright, tagigo shake taka batakuta ego shakartam dinge tago mi nafas negararam kabisa en soko nubo 448 ago en soko nubo 448 inge kuko kuko shopping 25,000
6: yes
5: nabi shek 25,000 jena me chekinde usi met as iba angange iba angantu kuchon maitachi chon magoti tukul agere kuko ntiket shek 29 tiket shek 29 ago magati tilkicho tiket ita enga enga chitukul mo tiket choeng mo tiket chisomo
6: yes
5: itile tiket ita enga kicho wogebri star 274 ash
6: star 274
5: hash. Agna ilen kwenu 20 akta tishilingi. Koge nyorchige 25,000. Iba anganga enyegen en maitachi chegu. Kwa shopping, ago 25,000. Chege goni nyanga itindiga tita genge. Nige sikinen star 448 hash.
6: Star 448 hash.
5: Star 448 hash.
6: Nitakusu kwa kabisa nata rombia bana. Brusa kunata na imejige kuna nafasi.
5: Agoni tinge ten betu tabra. Nige macha biki tom gago chitu soko. Chine tom gai chitu soko. Eita gogi chitu wa mesichi. Ana chitu wa gisichi. Kemo ebiki cha mjarani. Chitone chitu rani. Soko netai.
6: Yes.
5: Kodogi kwa se kitiok soko agoto mga itiame TM senior chige 25,000 intelligent tita genge. Star 448 ash.
6: Yes, star 448 ash.
5: Agire Rebecca giri chutu soko. Hogi yol chigegi Marion kaginde nengungtaban giri chutu soko. Ito miolishe Tekla. Yes, agire Tekla. Tekla ge chutu soko. Hogi ya yolishe en soko. Richard koge chutu kwa gigo ni tokets number 41 shilling. Imuj ite isi na fast because ke chutu rani netai agi ya 10 41 shilling bonus. Chutu soko koge tiga tita genge kwa gibri star 448 ash.
6: Star 448 ash.
5: Agi siki yegit seta en koronit abrani. Yega sakine Pastor Geoffrey. Pastor Geoffrey.
7: Yes, demon is demon of Bruce.
5: Yes, Pastor.
6: Arabu sana, Pastor.
7: Yemune. Omi gumye.
5: Ki boy boy.
6: Mugutunyana.
7: Kongwe kapesa na namwa chita ya kongwe. Amun apa sih nak kamu awet agan ya kongko ya amun oh ya kasih negara ni kasar tak ke tuh ni anda lihat jauh pungge sezana kau fill ogi lagi agot yang cepat kita calling ni ngelihat no nampak orang ni tabrai ni Mr Bruce ag timun melly koi ayi bagan ni nafas kondia apa nampak am doig coba pamit county asa pergi kita calling ni nanti jauh presiden ni nyon our epo president the papo mis president olenje karibuzana pomet karibuzana kericho and got komi president bruce nego wega zit en kenya ko president william arap ruto amacho olenje pomet pogezana engo gileta afke ngemwae bruce kemwae tuku kewogeger kila mwa william awota magose ke bondo sigila ke mwa gelelel kile je kwage komo soru itu ko enu manan amuja bawrian bruce ole ko geger chiga boisoni ke changot ko to mo president amun guni kengolol le Bruce komiten oret ne chobot kenyokeat nengeten en Taraja Sita ak kenyokeba Chebirbele keba kibanja korenyun ak keba Rusea ak kwa kemanda kot keba nimbo Koiywo. Miten oret kora nengeten Kiblokye newendi akoi olimbo Chebole noto kokochobok ako oret nobwote alaenge boisionik kenyokoyote President. Kitinye kora boisionik alak chechang chekokoyai kora serikalitab William Ruto en olie Bomet kikere town as mostly townishek kou Bomet town kikere kora en mokoosiek town komiten ortinwek chekororon chekokeyai Bruce chon nenyokeyote. Miten kora beek chebo cheng'ete Nyongores ak kenyokeba kikere Longisa beek ab project neo kora bwana Bruce agenge kora en tukuchoton ko chekoyai national government. So kimoche kemwochin President kelenji bongezi ak kemwochi biikyok chebo urietab Kalenjin kelenji ijoungikilgee ongesapoten President nenyon amun yokinde chito Bruce nebo gaa ko kelchinet neo amun miten tuguk chechang chemuche komakibarasta kiamwa President inyo kole chebo kutit ko chang tuguk chemokimwoe lakini kikere boisionik chekakeyai. Kwakere yon kakimwa Bruce kikowe Mpasa Uthiki bo asikarik en olimbo Eldoret ak anyun ake nekibo Kikanjo akere kabisa biikab kutit ak abaibaitu ole ngandan mi tuguk chemokimwoe komi tuguk chekakobaorian akotok kele kakokilgee President. So amwoe alei President kongoi ak alenji biikyok tugul as a vijana ongeborchi neshima President ongetachi President ak ongikochi neshima kondoik en raini ko betutab President. Imuche komiten differences chebo keretab chitugul komara katamoche anum katamoche anum ko raini ongikochin President advance ak kondoikyok chekitinye en Bomet chikobois kelenji congratulations amun nguni ngeng'olole komiten sipitali kora chekokomanagen kora county government through His Excellency Barjo kitinye kora boisionik chechang project chekikoyai MDJ chok example lembi nenyun nebo Konoin bwana Brighton Yegon kokikokilgee akinee Mr. Bruce miten store nekeyote mokosiek nebo fertilizers kelenji kora congratulations ak boisionik alak chechang kemoche kityo kemwa kele karibu President pongezi sana. Thank you very much, Mr. Bruce and Timon Mellon.
3: Oh, well, okay, missing Pastor Chowri and your chap. Hing a letting it, only a week 177 chai at Tasani. He go to Soka, a lag of Mosiki, a lag of Kogi go to Soka, police. Come and get your tish again, your ticket, a ticket, a mood out of 29. Lady, you're 25,000.
8: Yes,
3: again, putting a letter by your Lisha and Soko, Konya, the game, much to Soko. Goodbye, big tempter, the top by which to Soko.
8: Yes, *448#
3: *448#
8: *448#.
9: Yes, mheshimiwa Bruce Betty ak mheshimiwa Meli kongoi nafas nekorokonech asikobit kemwa ketai laitoriat kimiten nguni olie Bomet County kikeni laitoriat werinyo nekichome President William Arap Ruto ako kibaibai because kandoikyok tugul kongeten olimpo Konoin akoi olie Chebalungu kokopangana kabisa en oret nekararan for the first time kandoik chesome ng'echerok ak chemiten ng'echerok kokopanganak akoyonchi ng'oliot agenge the main agenda nekitinye ko kikochin laitoriat kongoi akesom tuguk chetomo kenyoru kokimeng'ikab Bomet akomoche amwachi biik tugul chebo Bomet County kandoikyok tugul ak meng'ik chebo West of Rift chebo Bomet ak Kericho ongetai laitoriat mamiten ng'alek chekebore one time en MP anan ko kandoin aketugul amamiten kekalgen kararan kalyet kabisa ngeng'ololdosi nguni Bruce Bett ko kararan kalyet miten asikarik komie mamiten koninetab kee kararan kabisa ako ashomondoi Bruce Bett ko kemiten kora ak mheshimiwa ana agenge en kamatik kandoik chekitinye bororietab Kalenjin chekakonyo akine sikotach President nenotetenen ko one of the aspirants cheobu Sotik sub county na inendet kekuren Mama Emily Sowe amoche kokatak akine mheshimiwa akomwa ng'olion akotach President karibu mheshimiwa
8: Kongwe missing amune plus of la team. Ah bye bye to mungo nyuru na fasini. Malias kitena macha amwa ko ne ba to set ne ba president ki bye bye mungo ago bone na fasi. Ko mungo in the keta la historia da bene. Tino ni wa unique opportunity. And gini ba mai tio sambi kyo gi onge tach president in kaliet. Mi luga ni ko ge mwa ne gele le one time. Mujo ge ma te mwa one time in MCA ge ma se mwa one time. Nambi nangungu tiege elege ngende lakini kibi chaine toru kere emet kolele ngangu mi bomet president kwa gile nji wantam kango mi gericho president kwa gile nji wantam so onge igun watulifu age taj president age egochi nafasi gora kwe chii tukunga lake tagolinda gora golele ni matongi ser ngaleng misi ngamuni Ibu bapak saya ayuh bayi siun ni gemar yang gunan ke lekak gemar ini dia usir tali, kalau gemar jadi ini dia ukur gemar ye, kau kira dia gara, aku sih kira nubat cici orang gua mual nombor ikut sih siapa tuh mungkin ayuh lagi, ikut sih siapa tuh mungkin ayuh lagi, kira engkau ni ikut sih siapa kau tuh gua bangun ni engkau kiri mangu sang, kau main ke cici tu lekak bangun ni kan ni mung, so gitu kita ni kita orang doy kau ke lenti ni, engkau ni raya so gas kerana ni nama je. Ago bo tu yoga kwe oyu united so bogu tik chepa bigi asige boisie chiri animuchi amacha ora lady kega chege de kole mai to linyon president kota ho mu bakso gonyo ago mai malas mas ke le bara kota gonyo bai muche ke ba boardroom after this agi go to mai taji de choga ge bangan afinyo ge ai amungi ni mache bigi ko maendeleo ogere so lengwa go rotinwe chuna lage to chege bai bai enchin Kongos mungune nechki na magararan ni kotorgo igubicha ineya. Koni buch komoti nye ngalge changi. Amuwae kichogole, onge atastage mgeche ngondo ikioge ngale chuba mao. Asige targo magit election. Mi garambare niga mauche. Chegi igisiche loge no lotan loke igisiki mauche. Kugigo geswa lagi igitu na lag agotomo gusibi taiton. Kondogi mugokse ngondo ikioge. Kobar chike geger gele ga kitar bo isu ni chuton tugul mangale ga maindele o bara chike ma bondo ki o bo chi and president ko bo uderi ere nguna ngo u and so the so tika isi ge ma che ger bai ve ke ger bara maindele o cha chang industrialization kunyo lu ge chok kora industrialization e ni
10: go missing
11: Jamgay Bruce, come on. Apa jua lagi nombor point dua ribu lagu itu saya selekap kata. Kaju malah alway itu asli. Kujuk biram CS jawab giri cho. Kulegal lianem CS si kaki kur CS. Kebi coba di ko agi sam monen all the CS and TOS kuba gol olegi barah bin. Ko ganu olegi giri cho. Ko jarah bin ikibuan. Aku presiden rai ni tu dia beresu itu ko awi. Just only one word. Korong kami tempur itu, waktu tabli tinggi tu, agak lori ada word. Magi kerang guru aku jual ni berasa berbuat sakti mu. Magi kerang nasional asam tu, kelamu kau jual no liam kerja. Orang kerang sejak zaman bersyukur. Ni tuan menteri, ni tuan PSS sendiri, koi kerja korong nasional asam tidak kerja. Koi bukan dia jual kerja, koi kasih muang. Negeri naga tiba, na bayar metap Kenya. Amu jangan dugu ke wabai, segi wabai yang kerja. Ko amma je biji ko teri yang kerana le. Wara Bruce, aktimun ni, kulesu mabar ayu, kulara apa tak kita aja presiden? No. Ti kita aja presiden ni, ko MP, matu aku MP dia koru, ni ni ko presiden. Ambatu aku CC, so apa asam beli? Aku esok ni ngaji alle, ko aku panggang gordo ika abgiri cu. Pangganan kalau macam ni delete, panggalo tiada bil kita aja presiden. Aku gordo jua kali matu kul, cuma gogil lebih kyo, kyo ika asih. Ko itu tanya no ngaji ika semua kita teres. Kau cipta ni kau ayah asyik kapas lah. Negeri buat tu kelak entah ayah no. Kau cipta ni sebenarnya position no gua na bus. Tersier orang dah siapa bas, yang guru juga tersier. Tuk tangan no kau ni kau segila. Agak macam yang buat rais kelak. Kau curi kau tuk tangan. ko boisionik che echen. Nguni ikere lagok che sponsoren. Kiliteina ko kikoai kasit. En buretinichon tugul bwana bus kele Kericho. Tentai account nebo Kericho kotoktangen ako kiyai kasit ne mokimwoe. Ak kemoche kemwochi biik alak che kiappointen president kelei oker okobenun boisionik chu toktangeno chomieno ni amun boisionik che kororon. Ata wa sukurus ak timon amokchini chitugul betut nemie ak keletai kas rais amokimoche ng'alek chebore ngwengwengwe kimoketai rais nenyon werinyon nekichome lakwenyon William Samoei Arap Ruto. Kongoi missing sukurus ak timon.
5: Kongoi missing Kotson and akikoshechon pongezi ambichon kachut soko akosikye oye kikomise mbiki manajeto mga kuchutu soko kagia kwa rako unoto again school fees 67,000 chekinde unzi met tiketi shek 19 chine ingeleto mga iyo lishe yako titia michutu soko yako tpuch kwa kikoni na fast rani kwa kikoni na fast rani pik chen nyuga besa yon soko jeto mga kuchutu kekuni 67,000 asiba angange ogere nego miche agenge nego si 25,000 enyone lakini kwa poishe si meita gene tere yangu poishe na gene tere kakateri yes. Tine nambait kitomgo chutune na otok kwa kikon 67,000 tika chek 19 ako chine tomga hii chutu soko tomga hii tia miolishe hii chegu grabishe chu 67,000 si bangane ngalega school fees anu maitachi chepo atkantugul til tika chitko gebre star 274#
6: *274#
5: *274#. *274#. *274#. *274#. *274#.
6: *274#.
5: *274#. *274#. *274#. *274#. *274#. *274#. *274#. *274#. *274#. *274#.
12: Hello?
6: Bana Katiba man.
5: Katiba man.
6: Bana Lalia.
5: Katiba man.
6: Katiba man.
12: Kogwe bisi Bruce Lee takti menali. En naras lugu kuno ni. Api tujia ngalas. Amacho ane en wakati chema pomet. Ke toche president. Nigo peitu nipa president nipa development. Nipa ibu gonyo pomet yu. Kono notu yeta preston agri cholingu edi bara yunda so pinki abwa yu kiongo si keto cha tugul ko uno ne project che mi od go go che bara tme ngale ga bo bi sije sitali che ke mo chi ni go go ga basa preston ni kono ya kom commission ne plus aktimo ni oge no le ne ni no ne preston go ra go te project ago go je chi yema tiki yos yos ge working gogoi ge working gogoi kwa sababu ni chipil enga lega bora timu ya chuo kwa yai ago njoo njoo le presta mara gogo confirm ni tu chibara timu bora chipita sata inge proof ange mati ge working area ebi na masote ora ange tim kabu ni tayu akwa uwe kapele kore ne akapi sa ne kileso lakini kwa ange chap gogo ingo loji tini chipil ange chap kuki dalam ko gugu ko gas ko ma but kara gol en dana bara gol ni ke ba li ba ke ba gol gele gele won ni gara ki chobe ido hora la ago gutulo ni bar ga bugu ke mo kini te nya che kini ori so ma ki to en ni u ko ga le ga be ni be ga bo sto chi ki ge ma gele ki tobe amma ga ta gen na ago mi ki so na yeu ni che mo si ni che kulu i ge be timon ki i know the che ni ni ni so mo aku sendiri terus pilih diri cobi aku sendiri terus informer. Kita macam korang kecap apa mereka project? Nunggu di presiden yang legasi, kau lagi apa tentang terus lapus? Kau kira macam yang legasi? Kau nyuara nyuara atas vital. Kita macam orang ke terang orang yang legasi KCC. KCC kau lagi macam gunung farmas, cebok informer, diri cobi, narok angin mira kisi. Kau nunggu lagi lagi macam diri cip teni. Kuno ni nako pa kopo kopo borio ni ba pomet nuni agi licho so yeye eba chupicho umbayu gara chupa yu ntarani bumbu chiga kumagi ba chiga rasi tiki nuko lega kuno ni nako mi eme ya mi sauti so kumacheria mbi gorib nito ne ba ko Bruce ak Timon ko agasa ne gakore ti ko ko momi gala gi mate gene ji ke MCA ap ti chodu jigap ga yu ak in kay ga sbi ga ba na so na ba crowd ja sebil yon gay oal airtime awa ba o mu approach ti ti ta e go di ti ti ko magi mate o bua no gay pe tu ni uno di orgo awa ba no nge tin awa no ma tu de ta ko Bruce ak Timon abogo le so to go nana ta 2 million 2 minute after news amun gago operate is already to go petembo
5: ngo ngo missing ngo missing katiba mane and I go check gonna max call kuma get at well on Portland ibo to go Western Seed Company kai bun geswe chaba raka 31 araka 101 hago ibo gara chaba amnika hago ibo to go gara kelensin inial geswe gi lo ishek lo hego nen embole avatala isa gi lo ishek ngwan chimo okay o chingi inial geswe gi lo ishek taman chaba bande ke hego nen embole agi lo ishek tamane aga magele manene timyanwa gi manen tige me kesoek chebo Western Seed Company virsime ter 0705505505 asibiti ter moliona gatugule mo chena ko company ne bo Western Seed Company yes thinga tinge mondai ogere ko gigo acho kara bichu pongesi ka cham kabisa bi chego chut soko enyu kama na tiketi shek sabari tagenge 19
6: manda 19
5: kagi ko shopping chebo 14000 kagi ko tiketi shek 41 chigora ne mo che nege ke kimache big chen new che register ni ansoko
6: yes
5: che jutu soko chine tom ga yali she iteme yali she ansoko itil diga titagenge inyor chike 14000 ibanga nge tike shek 41 timitendo no yonto
6: yes
5: star
6: 274
5: ogere bi kwa 18 chega igerta alago gi kwalishe alago gi yango chitsoko abo gi tomo kwalis kima gi chitan ga chiturane na tai soko konyor shopping jaba 14000 tike shek 41 yongo somno loga be met
6: star 274
5: ogi sikki ye gi tsetai well done bor loga be meten ko indo